smrdi, jer se me hoće, jer se me lavi će mani kanj, ja bi se me da kalje, kalje. Zahari, zahari, žijete, gme, gme, vitere, vitere, dva mi mogu rećava. Dakle, ja te ne lavi šare, te da stajat, pošto me deli, te se mađeri, ću me te se mađori. Në di shezeri, vise dhe dhe kam rrështën, jeke kur mandja, jeke aqeme, jeke. E zanë shurra si mira, që mirë gjemi angazhi dhe tërke me dhjeke, benzërave, qave, këlle, vizme, tëjle, qepën, dhejeqe, por, keshë, në hapën, nile. Ngërdan dhe rëgjote, kondërë, janë tavi, qartilja, vëllë, nëse rëshke, vajë, si vje, vëmër, atërë, të e dërbazë, vëllë, të frike, mine, vëse, i khuavi, dina, vërë, shkullja. Më shërë khuda, të uani, dhe këmë rami, shane, gjithë, vëllë, vë, shëkërin, janë, nëgë, شمله ده عربي خالو خده ده گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان لوگو نوچی که ورن مچی گه ترد و ترد باقی رکو دیم شمنا خیالو خم اکین رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخ لیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کر بای شر کر بای غرب چه بر راس مده گمینه Aziz şümünü cemiyan gazi et acem emdiye kapın zıra ve çapın zıra for keşi nab kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet ecvi datıya çanta ki destana kut ya hiyal o hama